прозори гледаш у дальину, како магла заклања са лаше. Или кроз прозор гледаш удар.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Eko nas je u 1974. litu, ali prvo svega lipan pozdrav, dobro vam jutro svima skupa, da nas smo u Cukrići. Anton Cukarić i Željko Božac, samo za vas jutro skantaju, moj se dragi polivadi šeća. Moje.

Kaže Lou Reed i njegova ekipa, such a perfect day, pa ako je tome tako, nadam se da ste vi netko ko to tako doživljava. Dobro vam jutro želim, 8. nam je listopada, ili je 8. je, 8. nam je 6 sati ujutro, 17 minuta, vi ste u programu Radio Pule. Ja sam Nikola Milata, evo dragi kolega Edi Koler je tu čak i prije mene stigao i sve pripremio za današnje 6-satno naše druženje. Evo, mogu vas pitati, dobar dan, kako ste? Naime, to će vam pitanje, vam se postavlja povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koje se obilježava 10. listopada, dakle u subotu, i Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije pridružuje se toj akciji promicanja mentalnog zdravlja, tako da možete u petak 9. listopada sutra u prostorima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u dva termina od 7.30 do 8.30 i od 11.30 do podne i po ispuniti kratki upitnik o mentalnom zdravlju i u grubo zapravo samo odgovoriti na pitanje kako ste. A neko bi možda meni mogao ovako rano jutro reći, prijatelju moj, slušaš YouTube i Silencio, a vjerojatno si dobar, pa i ti malo sad Silencio, da čujemo vrhunsku novu pjesmu grupe YouTube nakon 50 godina.

To nam je bio Damir Kedžo, neke druge, a sada s nam je i Martin Kosovec slijedi s jednim novim svojim singličem, Doris. Jedna pjesma koja me jako asocira na neku staru, reklo bi se, evergreen našu pjesmicu, pa možda i je, ko bi znao. 16 sati i 40 minuta, vi ste uz program Radio Pule, želim vam dobro jutro, nadam se da ste mi dobro.

0: Изгублени леча.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je sve zon dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta, te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.

0: Bistrisku?
1: Da, koje sve zon dobrega pršuta, a bistriti risku?
0: Ne, a što nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Vitafor slavi uz rođendanske popuste do 50%. Dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Vitafor HR.
1: Kamo god tu brneš, Radio Pula.

smo živi, smrti mi, a kad umremo, nas više. Kiznađa bi bilo da se oni put smo skupa peljali u kurijeri iz Vodnjana do Pule. Pa da naskam je to sve kaj u magli.

Foši ti stari sip i nije bija u pravu. Zgleda da ćemo živiti i kad nas ne bude. Jale moj, najljepša bita. Slušaj mene, a stvarno najljepša lita smo skupa pa samo.

0: Bistrisku.
1: Da, koje sve zon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

točno 18 sati i poželjet ćemo vam dobar dan još jedan, da. Branko u režiji, Jadranka za mikrofonom. Slušamo svašta, slušamo. Ja ne znam, imamo novog glazbenog urednika. Ja još i sama ne znam što ćemo sve danas slušati, ali nadam se da će biti dobro, da ćete biti zadovoljni. Ako niste, uvijek možete nazvati 210 810 i poželjeti neku glazbenu.

počeli. Šta reći? Bilo bi bolje da smo na pjaci San Marco. Recimo u Florijanu.

policija. Inače, danas ćete doći na svoje, obzirom da sam bila kod zubara na nekakvoj intervenciji, nisam baš u prilici pričati toliko koliko bi željela. Pa evo, imate možda sreće. Pozdrav kad smo kod toga mom dragom prijatelju doktoru Marku Miljkoviću, koji ima nevjerojatno laku ruku. Čovjek je čudo. Evo šta reći, definitivno je pogodio profesiju.

Cardigans i nastavljamo dalje uz Lovely Kylie Minogue. Ako ste u prilici, pogledajte, nedavno je izašao dokumentarac o njoj. Ugodno sam se iznenadila, ako sam znala da je kadra i carica.

Dakle, uzeli su Avicija, spojili se i dobili jedan od najvećih hitova svoje karijere. Ako ste poslušali taj album,

spomenula sam nedavno da možete pogledati odličan dokumentarac o Britney, a možete o Aviciju, stvarno je sjajan. Genijalac koji nas je

hit, ni ovo nije zamislilo sigurno kao veliki dance hit, ali kad su ovo remiksirali, postala je klubska himna, osobito unutar LGBTQ scene. Inače, bitnije za nju osvojila i Grammy

0: Delam o companie une mână în jachia.
1: E, sad ću vam otkriti ništo Fošića i Nebin Rabija, a to je otprilike ovako, da večeras sam treba biti na jednoj stanci. Stanca se zove Mrak. Stancija Mrak na Pazinštini, evo di počinju nekako padati ti prvi kostanji. E sad nisam imao još toga piti da li je pati prvi kostanj ili ni, ali uglavnom u studiju sam tu, a došla mi je jedna cura, jedna žena Mrak, u stvari ćemo reći, evo u studiju Radio Pule, naša draga pjesnikinja, naša draga, evo, reći ću da neki način, evo, čuvarica domaće beside, vjerujem da ste popratili naše društvene mreže, da ste uz večerašnji baladu Radio Pule. Nećemo dopirati telefona večeras, nego jednostavno opustit ćemo se, uživat ćemo, evo, uz našu dragu gošću, uživat ćemo uz njezine pjesme, uz njoju besidu. Naša jedna, ću reći, evo, Gracijela Putina je s nami. Gracijela, prvo svega jedan lip pozdrav. Znam da ni lako biti pred mikrofonom, ni lako biti u studiju. Bilo bi Foši puno lipše, vržmo reći, biti na nekajnu gnjištu. Evo, da. To mi je puno puti me zva jedan čovjek isto, nažalost, više nis nami, je rekao, ma nemoj sada delati u zimi na baladuru, stisni se ti polignjišta, pa onda na proliče hoj na baladur. Nego, Gracijela, prvo svega, jedan lip pozdrav i hvala da ste, da si našla da, malo vremena i došla u studiju Radio Pule.
2: Hvala, hvala Sergio, ki ste me pozva u vašu emisiju na baladuru. No, to je velika čast za mene i užitak i velika odgovornost. Znate da imam veliku tremu.
1: Molim te, samo bez treme. Evo, gremo prvo reći ovako, kako si? Kako živiš? Evo, neumorna si, moram priznati, ni baš da sada u no iz dana u dan te prati, ali evo, stvarno aktivna, nideri ti ni teško poj posegnuti, ne znam koliko kilometri, evo, da biš na neki način, evo, promovirala i sebe i našu besidu i svoje pjesme i tako naprijed.
2: Delam koliko moren, meni je važno promovirati našu besidu, širiti tradiciju i običaje našega kraja. Ma ti more ništo reći za ti Mrak ki si prije spomenuja.
1: Dobro, moraš.
2: Jednu pretiljicu sam imala u Trvižu. Ona je bila Belgijanka, pero je uženjena za našega čovjeka, pokojna je, imala sklerozu multiplu, Bog je pomiluj. I ona je zvala Dom zdravlja u Pazin da nju pripišu Medežiju. A kako ni znala reći R nego H, čak i teže od R, oni govoru, kako vam je ime? Mrak. Ona govori, brak. Ne, Mrak. I sad nagađa, na kraju kad se štufala je rekla, ako nećete napisati Mrak, napišite Škuro. To me asociralo, kaj jedna lipa žena. Draga, da.
1: Da, evo, svi mi imamo neki žbalj Foši, evo, i u sebi i naravno u životu. Gracijela, da, reka sam, nimam teško, evo, pa ni to samo Istra, vidim, evo, pratim vas, pa gotovo, evo, po cijeloj Hrvatske, a i van naših granica, evo, znate, pojiti, čitati svoju poeziju, podružiti se, evo, s poetama, neću reći po cijelom svijetu, ali tu, u bližnjoj, u bližnjim državama naše Hrvatske.
2: Da, moja Istra je meni važna u srcu, ja sam se tote rodila, mi smo došli, moji preci, 1673. u Kontradu, u Sošiće ili u Brajkoviće, kad i sad živim, i meni je blizak i druge varijante našega jezika. Zašto jezika? Zato perke čakavica kao narječe ili dijalekt od 2020. je jezik. On je u Ženevi dobija svoj certifikat i kod, zahvaljujući jednom profesoru koji se zove Kirk Miller iz Amerike, i prime je da je naš lingvisti ga priznaju kao jezik. Zanima me i cakavica, cokavica i sve varijante koje se govore do Visa, ali eko, u početku mi je bilo jedno malo čudno da me nagrade, pak i opet nagrade, i to mi je dalo forcu da pišem dalje. Ne znam da li...
1: No, samo da čujem, ti naši čuveni Sošići, ti naši čuveni Brajkovići, evo, ono, kad si dite bila, evo, koliko se to sad, evo, sve to skupa tamo foši, isto gambijala ovako, evo, iz prve ruke da čujemo, to mi je vek drago čuti.
2: Ma, ti mladi su se poženili, onim put da su došle neke nove beside. Znaš da žene zapovidaju i one vole promovirati svoj jezik, svoj kraj i običaje. A moji susedi su ostali, to časmo i dalje se govori po domaću.
1: Evo, to je lijepo čuti da još vajk tih ljudi. Gracijela, tu smo večeras se našli u stvari da ispromoviramo, koliko to bude moguće. Naravno, teško je jedan libar ispromovirati u po urice, uru vremena. Vjerujem da će biti puno promocija, evo, diljem Istre i šire. Sam ti rekla, je tako, to je jedna, još jedna zbirka pjesama koju imaš u ruki sada.
2: Da, to je jedna zbirka, oprostite, napišena na pet jezika, bimo rekli dijalekti u koji se govori u Istri, istriotski, istrovenecki, talijanski, tako je urednik zabra te pjesme od moga literarnog opusa. Jedno malo mi je zbrkano, preke još se ne snalazim. Dobila sam samo primjera kod Ješ tiska, koji je tiskara koja je tiskala tu moju zbirku. Podilija je u pet cjelina. Sad Čabiš Račuti mi se prada je red da čestitamo Hrvatskom saboru dan Hrvatskega sabora s jednom pjesmom koja je 2 milijara i 20 galita u Splitu na dan grada Splita proglašena, da li najboljom ili dobila sam jednu nagradu za...
1: Čekaj, samo da provjerim, danas je dan Hrvatskog sabora.
2: Ča sam ja rekla?
1: Da.
2: Da, da.
1: Ča je?
2: A je.
1: A, dobro, to nisam zna.
2: Je, je. Neka nje Bog da zdravlje, sriću, zdravu pamet. Mi vajku Ciriku i molimo za naše predstavnike.
1: Wow,
2: Istre i Hr... Ozbiljno ti rečem, wow. svaki dan mi molimo na Kolini za njih da budu kako Bog zapovita. Češ da ti rečem tu pjesmu?
1: Znači, povodom Dana Hrvatskog sabora.
2: Sabora.
1: 8. listopad, Dan Hrvatskog sabora, mi imamo pjesmu, sad to je ekskluziva, ekskluziva u programu Radio Pula.
2: Da ti rečem, znaš da sve najvažnije stvari u životu su mi se desile na 8. Diplomirala sam, maturirala, položila vozački, postala profesionalni vozač, upoznala dečka, puštila ga.
1: Moj isto broj... osmega, i osmega moj... si ga upoznala, osmega puštila.
2: Moj, ne, to sam škercala. Moj broj telefona ima 3 osmice. Rođena sam u 8. mjesecu. 17, 1 i 7 daje 8. Ma sve, i juš to si me zva 8. mjesecu. Komu sam došla, trudna sam, jako, jako sam trudna.
1: To je slučajno, ali fuši, evo, ako se navežemo na ovo tu, znači da niš nije slučajno.
2: A? A da ja ne znam.
1: Čećemo čuti onda za Dan Hrvatskog sabora jenu, a poklju ćemo malo zasviriti, ajde.
2: Skinite kapu, skalajmo baretu. Čaj je more, da bi bilo polje, sve bi gospe težakinje bile. I splitski, marijanski polotok, i istrijanski polotok bih ima. Nosile bi traverse i traverše, korpet i krožat, berte i kamufe, torzo i kamižolin, brnice i kotule do pasa, marame i facole, bičve i gete, ki nimaju špigete, za maruarije, ventule i žventule, a za pojih maši broš i punta pet bi si vrgle. Pero more ustaje more, a polje ustaje polje, Split i Miljenko Smoje, Istra i Danijel Načinović i svaki neka poštiva svoje. Zad hiže mi zvone, zvona Svete Marije uz zdravlja, a za Ružarovu Svetu Mariju Družara ubučenu bilo, u kafanaru nosimo okuli palaci palacin. Hodeći u prošišionu, gledamo more u rovinju. Zadaje ružmarin, lavanda, lavrika i brnestra. Već je svita zdol zemlje, kako u Splitu, tako i u Istri. Imali smo kapitularijume, ki su pošli zgubljeni. Čakavska rič, istrijanska besida, čade kua i čade la, kuj je prije bilo bolje ili huje, u Istri je ustala arena, a u Splitu sveti duje. Vi skinite kapu, mi ćemo skalati baretu, samo je jedna Hrvatska na čitavome svijetu.
1: Wow. Sad bi najrađe zapljeska, ali evo, rekli smo, u stvari dogovorili smo se na neki način, Gracijela, da ćemo malo prošarati kroz glazbene brojeve. Jedan od tvojih prijatelja sad ćemo čuti, a to je naš dragi Walter Golja, jednu Mendulu, to je na pjesme O kad se ne vrti fuši svaki dan u programu Radio Pula, ali sad ćemo je puštiti, ja ću zamoliti kolegu Crnogorčića, a onda gremo dalje s Čakulom. Ajde.

0: Da, bije to Walter Golja i Mendulo Moja u 8:28 minute za sve vas, kiste se foši. Mrvicu, kaš nije uključili u večerašnji Belodu Radio Pule. Još je puća vam spomenuti da je naša draga gošća, Gracijela Putina, naša čuvena, ćemo reći, o pjesnikinja i čuvarica domaće beside, ako moramo tako reći, jedna velika promotorica, u stvari, istrijanske beside. Gracijela, rekli smo, tu je evo još jedna zbirka pjesama, sam ti rekla, dok smo se juštivali, dok smo se dogovarali kako se to skupo poslužiti, rekla si, ja bih ti najrađe samo čitala pjesme da me puno ne pitaš i puno ne gnjaviš, ali moram te pita Gracijela, evo, za Vilip ili Bret, kaj ga sad ja imam u ruke, evo, koliko vremena je rabilo, evo, da dojde to u tvoje ruke, u ruke, evo, čitatelja.
1: Ni čuda, to lito 50 lida, prvu pjesmu sam napisala i...
0: O, Lipa proslava.
1: Da, bravo. I u tvojem raklju sam nije govorila, a ove pjesme su zapravo nastale u zadnjih 7 lit. Imala sam jedan težak životni period koji dura sad već 11 lit i tako u kužini Polišpaher su one nastale. Meni zapravo inspiracija ne rabi. Daj mi temu i ja ću ti u 10 minuti, Janke, kraće napisati to što želiš.
0: Dobro, to se zove inspiracija, ali kad foši, ki su to momenti, kad najčešće pjesnik ili ti, kad dobiješ najčešće inspiraciju, kad pišeš, u niko doba noći kad se zbudiš, u večer foši, sama, kao će se rekli, poli špafera, poli ugnjišta, u jutro kad si friška, kad ti najčešće dođu te neke ideje?
1: Ja imam svoj red i živim po ten redu. Forši kao robot i sve što sam si zabilježila u natuknicama, a svadari ih imam i u telefonu i na harticah i svadari. Ja se sidem i po temi koju sam si zadala napišem pjesmu. Tako, imam...
0: Stila se reći, bitno je to, malo bi rekli, no, šinjati si na hartu, jer čovjek ćeš, nećeš, koliko god bude bija mlad, star, bistar ili ono drugo, zabi se, jednostavno, evo, puno informacije, pa onda zabi se i škoda neke puta se neke stvari se domisliš i pokle tega više dojede puno novih stvari da se zabije, tako. Tako da ti imaš vaj, klapiš
1: i da, hard. Meni je najdraže kada mi iskopčaju struju i unim put imam sviću za prati posudu, to je jedna posebna atmosfera. Meni je vajk teplo, kako će vidiš da sam spotna.
0: Dobro.
1: I meni su noge vajk vruće, pretežno sam bosa, vajk samo kumoren se zujem. Uh-huh. Patin biti u pastoli i...
0: A da vidim, no, čekaj da vidim.
1: Da ne.
0: Pa ne, moraš se zuti, Janke, ovdje ću osuditi.
1: Dobro.
0: Nisi na televiziji, nije sam ne vidi.
1: Dobro, da, hvala ti. I da ti rečem, i kada perem posudu pod svićom, to je takov mir. I kad pensaš na karmeličanke koje spe na jednom kusu drva, gredu bose, nimaju svitla, se griju na ognjište, ti dojde volja da greš tamo mrež njih. Ma zapravo jedan dan ću pojiti u Guadalupe, u Meksiko, to me jako vuče. Ali molim te, rad mi pozdraviti kad si Valtera Golju puštija, sve moje labinjone, drage, Rašu i okolicu, naravno Trget, i našega Robertina. Ako mi dozvoliš, ja bih ti...
0: Čekaj, Cah je najviše hije u Koromačno, njih nisi pozdravila.
1: Višković i Svadri hije.
0: Dobro.
1: Ma jo, ma čačeš ih nabrajati, kad su oni su u mojem srcu. Moja mati je malo štariju, znaš, te zvala Paradizo, to te kad i ja živim. Jedan dan ću te zvati, ma ne znam kad, jako mi rad da dojdeš ti i tvoj prete, a i kolegi svi k meni. I to te moj tac je penja kamion, kurijere, to te bi se formali njegovi kompanji. I oni puca, ja čula sve te govore, znaš. Oni su i kleli, oni su povidali svakakove viceve, štorije, sve. Meni to bilo lipo, ja sam klela tuta forca s njima. Ali čaj najvažnije da nas mi to dobro dojde zapisati poeziju. I te drage moje prijateljice, labinjonke mi kontrolivaju. I sad kroz tu pjesmu, ako ćeš, ću ti povidati kako je to bilo s mojim ocom i mojim didom.
0: Nećeš puno kleti.
1: Ne, ma daj, ne, daj Bog.
0: Nećeš kleti,
1: ja sam se ispovidala.
0: Ali pazi, to kad se nekad klelo, ja se domislim isto, Mrecu sam laži foši od tebe, ali nisu oni kleri sad ništa zlobno, nego to je bilo jednostavno ovako, dio performansa, dio njihove riječi, dio njihove rečenice, njihova štapalica.
1: Da, jedna moja pjesma se zove Anke Dio, koja je po domaću. I sad lani je u Milanu ušla u antologiju najljepših pjesama Italije, Monte Titi je to tiska. Kuća je Žanginjuti, moram ne reći, ali prije bim ti to isto, kad sam već obećala pola pinjosa.
0: Mora.
1: Da ti samo povidam. I jedna Talijanka je gledala, sam imala velike oči kako cuvete, i je rekla, ma vara ti što pića, beš temi originalmente italian, italiano e parla arabo, u prevodu. I je rekla, ma gledaj to dite, kako kune originalno talijanski, a gori arapski. Ona je pisala da naš jezik je arapski. Tako, dica, znaš, čuju i lipo i grdo pokled narestiš, ti reću da to ne smiš. Ali očito sam bila i vicijanama kite pitat kad i moji su imali dela za umriti, jako, jako vridan narod. Kvarski ferol za rikordo. Nuno moj, vaš ferol sas pešton, kad ste va kve varaše bis, tremi cojti na krcon, još držim za rikordo i spomen. Kad ste va kvarice peljože noj kozo, kad je bilo zima i pada doži sneh. Nuno moj, ma kako ste na puntere, škapulo sehva kurijere. Aj mat moja, presvreni bi stezu sto, a ne steni zno. Ćaća, znoš da još sada kantone konti, i kad tebe i nuneta tu drugo ni. Som vala bi ne, kada imam cuda preteli, i mene reco putinja. Vaše najlepce leta ste pustili varaše, ila bi ne, foši ste anke kakovu mlodu tu i me, ne znose se. Vidiš, to je zaštićena labinjonska cakavica. Ja sam je prvi put govorila na čokolode, na turione, vala bi ne, na 30. augusta 2019. I reći ću ti da ti veramente imamo doma, Didi bija tri smjene za krgan u kavi, u minijeri. I oni su, kad je bilo zadnje ščopo, tiče su spašavali ljude, su bili odustali, a moj did je tako sta za krgan i oni puce od upra, onako odron je pa, i su ga škapulali polumrtvega i poluživega. On se je zvao Ivan Putina. A ča se tiče ove kurijere na punteri, njegov kompanj je usta pris freni, su piljali ljude doma i je škočija van s kurijere i puštija da gre u provaliju kurijera. Moj dice sija za volante, je štrca livo i desno i je spasija i sebe, i kurijeru, ljude i sve. I neki dan smo imali jedan susret beside u Jatu, lani, sam bila gost i jedna draga pjesnikinja, žao mi je da ne zna njoj ime, pokleku će zvati, neka mi reče. I tako je bio domjenak u župnem dvoru i je došla blizu mene i je rekla, čestitam vam za vaš rad, jako lipo pišete, ali znate, Gracijela, da nije bilo vašeg dida, mene sad ne bi bilo tote. U kurijer je bio moj didi, moj tata.
0: Wow.
1: Zamisli kad lijepa stvar. Smo se zagrlile. Neka mi uprosti da sam zabila ime, ali doznati ću. A ča se tiče te pjesme Anke Dio, si me stijeni što pitati, izvini.
0: Ma ne, stija sam foši čak i puštiti još jednu pjesmu, jednu drugu, ali smo prvo vuna mislili, pa će biti prva pa druga. Svakako, evo, čućemo našeg Live Morožina, jednu Sandru, to si rekla da moramo puštiti, a onda ćemo čuti i još na place varaša, ali to ništa kašnije.
1: Evo. Bravo.
0: Grevo prvo Sandru.
2: Ona ide, američki džez.

0: Evo, čuli smo i Sandru našega, Livija Moražina, Graciela, gremo pomalo naprijed. I kako sa Štorijom smo finuli Varašu, je tako, ako ne, žbaljivaj na Labinštinu, puno si vezana tamo. Imaš u stvari puno i prijatelja i prijateljica, moramo reći, puno naših dragih Labinjani, evo, bavi se.
1: To je izuzetan narod, kulturan, goru jezike, zajedno u Splitu vidiš kije Čakavac, zajedno po hodu, po kako su obučeni, učešljeni, kako se pominju, tako i sa našim Labinjonima. Puno ih pozdravljam, grlin i ljubin. Ja bih sada ti rekla da u jednoj hiži je rođena jedna Sandra, pozdravljam Livija Morzina koji je Lita, kad sam Tote imala na Radio Puli dječju emisiju, uz Alena Vitasovića, Tote kad je gospodin Branko, u režije si Dija Mirko. I oni su tu pjesmu puštili, telefoni su tu ta forca zvonili dan i noć kad su čuli besidu po domaću. Vodinjaci su posebni ljudi. Moj brat, ti si bija mu prete, a pokojni Rino Putina je bija, živija ispred svog vremena, pero je zjedno nogom bija u prošlosti. Takov je i Livio Morozin. Puno ga pozdravljam, neka stvara, neka dela i svaka mu čast za sve do sad. Želim ti reći da u jednoj hiži se je rodila jedna Sandra, jedna Rosana i jedna Petra. U toj hiži, na toj postelji kad sam ja posijana i kad sam se rodila i da nas spin, pjesma se zove Šinjora, vi ne morete kapiti. Ja njim je posvećujem.
0: Biće nam guš poslušati. Ajmo.
1: Prodajte tu kuću, veliko je to za vas samu. Kupite si stan, uživajte. To mi je rekla doktorica. U toj hiži ja sam se rodila i u toj korti prve korke sam činila. Šinjora, vi ne morete razumiti. S didon u lišijeri kuhati, s prstom pokušati rakiju. U pečnicu nositi dasku s hlibi, čuvati babu Mariju. Dati njenu ruku kad nosi na poj prascan. Kako je gledati kad se češlje, samo ja znam. Pokle podne, mala kad se zbudiš, s poteruza i črne lumbrije na didovih kolini si diti. Šinjora, vi ne morete razumiti. Fumati, piti s talijanskom veturom,

0: Vi, šinjora, to ne morete kapiti. Na duvin lužnjak on ure ure na daske škrtačati i u lišiji robu prati. Staj tento, ki znaš da te gleda mati. Zocom stizati špak, ki brat, brazda i liha drete maraju biti. U ten vrtlu saditi žbulju i česan, pliviti, kopati i svaku večer zalivati. Kako je to lipo, samo ja znam. Kad soču i violu tezi pomuze, kamelu mlika u hižu didu zvanu nositi, vi to ne morete kapiti. Kad zajmeš soču i violu na kaljužu, nisu bići rabili. O, ca, šti, i svi smo se kapili. Svaki uvi babulju mankolinu je bija. Bolilo je, ma plakati nisi smija. U večer s dido u našoj oštariji kantati, a ona svoje roženici sviriti. Šinjora, vi to ne morete kapiti. Šolde hitati u mužinu i nikad hi ne brojiti. Imati tri lita i tri jezike guriti. Šinjora, ma morete vi to kapiti. Zad korte, u našoj crikvi Svete Marije u zdravlja, svaku nedilju s mojom babom Marijom Boga moliti. Vi ni to ne morete kapiti. Na ovoj postelji i brat i ja pusijem biti, se ruditi i na njoj želiti umriti. Škužajte, šinjora, ma vi sve to ne morete kapiti.
1: Wow, evo puno lipih, puno manje foši, evo lipih trenutaka, ali vjerujem da su neka lipa sjećanja i čuvi kit, oni na kraju krajeva je tako i pasane more sigurno staviti na hartu, je tako Gracijela. Kad gledamo sad uve fušuje mlaže generacije, evo ne znam ča će oni još to moći ili zapisati ili hititi na kartu ili tako naprijed, jer ta iskustva kad si ti malo to vrijeme, to tega više ne postoji.
0: Sve te slike ča sam sad vam povidala, imam fotografiju. Imala sam sriću da je mati dva lita prije nego sam se rodila doprla u štariju i cijela Europa i svit je došao u našu kortu. Wow. Did mi je činio jednu kolembu, ljuljačku, i ja sam mala znala jezike. Ko smo se stili igrati, morala sam se navaditi te strane jezike. A ča se tiče sjećanja, da, imam sriću da imam fotografije, preko svi su me slikavali, svi kraji. Ja imam crno-bijele u boji, svakakove stotine slik. I predlagala sam da se neke fotografije vržu u libar, ali tako je, eto kako je. Nego ja bi...
1: Samo kratko bi stija, da. Skužaj čagrenuti u besidu ovega, kad govorimo o toj oštariji, nikad, evo, če je bilo to oštari? Je bilo ništo i za poisti, evo, u toj oštariji se je poilo, se je, če je bilo najčešće, evo, čas se popilo, čas se pilo u to vrijeme, možda, evo, samo kratko.
0: Da, sveća imate vi na placi Totena Mercato u Puli, to smo mi imali u Karojbi. To je jedna kampanja za gumile rovinjskega sela proti gulašu, zove se Karojba. Kad se moja mati škropiti uženila tu i kad moj tata je pelja bez nje, došle bez oca, bez svoga muža i pitala je nona da kadi je dženio, a ona je rekla da je u Karojbi, Karojba blizu škropiti je, blizu, ča ni doša, jako su volimo ga oca, i rekao moj tac i kokoš je u škropiti sa volija. I bio zaljubljen u mamu Forši, to je prvi par u kontradi koji se zaista iz ljubavi uženija. I znači u toj Karobi je bilo svega ča vi imate tote na placi i to je došlo na pijat. Mi smo imali dvi krave, ta soča i viola, svaka je davala 20 litri mlika ujutro i 20 uvečer, dakle bilo je skute žura, bija je sir domaći za repnika, prasci smo imali koliko ćeš. Pokazat ću ti slike kad dojdeš, pršut do pršuta stotine. Profesor pokojni, uvaženi Romano Božac je došao pitati mog oca recepturu. Ja imam video zapis i po toj recepturi se u Tinjanu dela pršut. Dakle, to je vrlo zanimljivo. Kako da ti rečem, moja hiža je puna dokumenti i sjećanja su takova. U jednu pjesmu, ovo je bila duga pjesma, ne moreš sve prenesti, ali jedan dan ko budem strava i živa s televizijom, sa svime ću vam povidati kako je bilo. Da li to mlade da nas interesa, ne znam, samo me je strah da ćemo se tornati u vrtle i u kampanju, u Karojbu i u štalu. Bez obzira če imamo divljih prasci, tuta forca su mi pojili veturu, znaš, Serđo. Moj Renault Modus su mi pojili oba dva branika, sprinju maškarinu i prestrigli su mi kave. A nova je bila za... Ma je da viške vetura. I sam morala hitno kupiti

0: Rumin, imam nanke, butigu, kafe, sandučić, poštanski, niš, nimamo. Moraš imati veturu koju ćeš poj, čak kupiti. I tako da, bez obzira na te divlje prasce, ćemo morati delati kampanju.
1: Javim se još sekundu evo kroz pjesmu Torna u Rašu. Spomenula si ga više puti, Danijela Načinovića i naš Bruno Kranjcar, i oni su činili jednu pjesmu Na placeva Raše. Evo.
0: Kako ćemo, li?
1: Evo, gremo to poslušati.
0: Pozdravimo oba dva.
1: More,
0: direktora gremo. I gospodina Načinovića.

0: Ego, pokle Raše, gre cijela moja putina, gremo mi naprijed, turnijamo se mi tamo nikamo u Sošiće, Brajkoviće, Rovinsko selo, Rovin Kičega, znate kamo ćeš nas ti se povesti kroz svoju poježiju. Prontala si sad još jednu u nizu, reka sam bit će teško sve, ali još par ćemo ih proštiti. Vjerujem da naše slušateljice i slušatelje u ovim momentima evo uživaju u večerašnjem Baladuru radio.
1: Hvala ti, Serđo moj. Znaš, kada se kanta osam dan, pak se stupne.
0: Da, ovajk.
1: Ta pjesma...
0: Osam dan!
1: To! Osam dan. Grenjenik i dan u kafanar po špežu, im batim se na Danijelu, za njume svakako vi rekordi vežu. Kako ječa je, pitan ja, pita ona. Smo pošli ništo popiti, pak je s namom pošla doma. Pa samo krete, kurile i pilkoviće, dojdemo u kontradu i na pumpi, svaka si uzmemo po jedan kafe za poputu. Tamo piše na ploči da je Niki umra, to je Niki vrga, pero ga ne poznamo, ni jedna ni druga. Peljemo se za Rovinj, gori mi za muža, da drugo niš njin. Pa samo šoriće putine, dojdemo na šemaforu u Rovinjsko selo, ni nam bilo sila ni za doma, ni za nadelo. Jedna z ruckom diže ruku da nju frmamo, kako da iz nikud poznamo, teplo je bilo, ništo nam se je pilo i sve tri smo pošle u lesu. Bila je naša kamerijera i stari gosti, Pjerina si bukija po staroj žanci i kako po nikoj krijanci nam je platija piti. Se pominjemo i smijemo, litratamo se za rekordo i poklepu malo partimo za Rovinj. Česta treta, livo i desno, sve zeleno i šare rožice zadaju, a sprid nas sveta fuma i modro more, mirno kako ulje. Pogled turnine i gripul valjeri vamo u Rovinj, na štacion od kurijer. Pozdravimo se nas tri, a sprid nas kurijere Dario, Haso, Anto i Katrin, sve prijatelji svih poznan. S nama su pošli doma ili pili, na šufitu smo spali osam dan.
0: A to je bila još ta neka od neke, ajde, vržmo rečenike mladosti, bilo je to lipo. Bilo je, Egrecele, to bilo ipak, kad govorimo to, ne znam, trese, kvarnar, 50 litu nazad, neko mrvicu, možda onako opuštenije, ćemo reći, vrijeme. Ha? Ili je to vajk tako kad si mlad?
1: Ja ne znam. Ja nisam nikad bila na ferijah, ja ne znam piti kafe na miru, ne znam šetati, ne znam šta je opušteno. Ne znam.
0: Znači, vajk u delu.
1: Da, znam, delati i spati. Zaista, moje djetinjstvo je bilo drugačije od drugih i mladosti i cijeli život.
0: Gremo dvi, tri besede, evo možda i o tim suradnicima. Evo, rekla si, sad si se našla suradnikom prije ove današnje emisije, pa da malo spomenu, vidite, ljude ki su na neki način pomogli da bi ti Libar došao, Simo, evo, i u studiju Radio Pule, između ostalega.
1: A? Da, prije nego sam došla u studio, našla sam se s profesorom Valterom Milovanom. On je poliglota i predaje na Filozofskom fakultetu u Puli. On je čovjek jako vridan i mogla sam s njim jedino surađivati u odnosu na sve koje sam do sad sretala. On je akcentira taj, ti Libar, vrlo, vrlo brzo je izabra od cijelega, kako sam prije rekla, opusa tih 70-ak pjesama ili poezije. Veliki čovjek, ma znaš čajči nije, neki dan u kafanaru je bio znanstveni skup i mene uza kao temu, moju poeziju, su mi rekli, i hvala profesore ako me slušate. I osim njega imam te ljude ki mi kontroliraju tekstove, kako znam jezike, pa i sama složen. Jedino romski, bimo rekli ciganski jezik, mi prevodi, doslovce prevodi profesor Demir Ljatif. On predaje u Zagrebu na odjelu indologije. Jedan veliki zlatan čovjek i puno vam hvala profesore. I kioš, da, po francuski Katrin Alessio, to je moja zrmana, ona je pročitala jednu vatikinsku biblioteku Libri, sva je u Libri, jako inteligentna i zlatna, a jedno malo znam francuski, ja čuji, neke bolje da je čovjek koji je rođen u Parizu, a to drugo mi kontroliva iz Labina Neda Milenkovski, pjevačica Elis Lovrić, Zdenka Načinović, Tetarina Miletić, to je Cakavica. U Rovinju profesor Libero Benusi, To bi bio istriotski govor koji se govori u pet, zapravo četiri mista u Istri, a puno je stariji od stoljeća sedmog i od čakavskega jezika, navodno jedno 3 milijare lida su oni u Rovinju. Kaj još, u Balah profesor Sandro Črnja na Valeški, Romina Floris mi kontroliva, ona je Stešo Valeža.
0: Da, teško je u stvari sad sve.
1: Ivio Motika, na talijanski mi kontroliva profesor Dario Saftić. Moja suseda na engleški, mi, kako si prije rekla da sam po cijelom svijetu slala kulturu našega čovjeka i često sam se našla uz bok Nobelovcima, velika mi je to bila čast, manjke iznenađenje. Da ti pravo rečem, to lito sam jako pauzirala, kada sanjaš ono strano, anđele, Boga, majku Božu, ti se preneš, pa tako i trebamo biti jako ponizni, da ne bimo previše poletili. Ako mi je Bog da ti talena da znam složiti beside, da imam osjećaj za muzikalnost, da je za rimu, taj afinitet sam otkrila, tripe da budem ponizna, sigurno Bog će mi još dati lipih besid.
0: Dobro, na neki način znači voliš se igrati sa tim raznoraznim jezicima, ni da si tu samo ono čakavština.
1: Da, da, kao čaj bija profesor Ladan i tote u Puli profesor Zoričić, mi imamo sada gospodina profesora Valtera Milovana, on nima strah reći popu, popi, bobu, bob, on u jednoj rečenici reče 100 informacija, kijeka, pijaka, pijaki, ne, ne. Nažalost, lingvisti Republike Hrvatske i dalje tuču po narječju, narječje je besida koja ne postoji u svitu, prijevod za narječje ne postoji, oni su ga na engleski rekli da je to sapra dialekt. A ča se tiče dijalekta, je, bija je dočer dijalekt, ali od 2 milijara i 20 galita on je čakavski jezik. I kako imam suport profesora Milovana, mi ćemo, ja nimam titulu profesora i doktora kako je on, a kako je dela i novinar i kako se bavi zaista s jezikom, mi ćemo povidati tim mladim našim lingvistima u Istri i u Hrvatskoj o čemu se radi. Prva Biblija je prevedena na čakavski jezik, uvaženi pisci su pisali na ten jeziku. I ne rabi ni nekada je sram da reče da je cakavac, labinjonska cakavica je zaštićena, već tolike lita, kajkavski, još prije čakavskog, 2014. zahvarujući istinu autoru iz Dake Kirku. Mi ne rabi da imam, da nas je sram govoriti po našu. Kako ča, mi sad se pominjamo, mi tako cijeli život. I s gospodinom, i s popom, i u oštariji, i u pazinu, svadri, ni na sran, zašto?
0: A dobili ste novega gospodina, evo.
1: Kako znate?
0: Pozdravit ćemo i njega.
1: Ne, velečasni Butković je radost.
0: Velečasni Butković je fenomenalan, evo, pozdrav ko nas sluša. Graciela, gremo, ja vas molim, evo, rekli ste i vaša velika prijateljica bila je, nažalost, i naša pokojna novela, pa ćemo od nje jedan lipi valcer čuti, onda ćemo pojeti naprijed s Čakulom. More.
1: Super, super. Ajmo.

0: Naša Gracijela, još to ovako je lipo gušt, onako puštiti jedan glazbeni brojnik u pjesmu, a onda lipo se zajedno dogovorimo čo ćemo naprediti. Sad si rekla kamo ćemo ustati u kontradi, gremo do Raše, Labina, Buzeta, do Zagreba ili biš pošla malo i po svitu, evo do Francuske sa neka more. Ajde, gremo u tu Francusko viti kako je to tamo. Rekla si, evo, napisala sam jednu vrku, jednu lipu pjesmu, evo, na talijanski je bila prvo vrijeme, nakon tega se je u stvari prevede na francuski, tako.
1: Da, da. To je bila jedna ljubav, ti ni znam ti gospodin po talijanski, pa sam je napisala po talijanski, poslala i dobila nagradu za 2020. Onke je ušla u antologiju najljepših ljubavnih pjesama Italije. 2020. Pokle je prevedena na rovinjski jezik, pak na romski, na hrvatski, i Katrina Lesio u Parizu, moja zermana, mi je prevela na francuski. Ko ljubiš rad? Anke na romski je imam. Ko ljubiš rad?
0: Na francuski. Ajde, šu, moramo malo.
1: Dobro, uprostite mi, Francuzi. Ja ću se niti ili mi u meni.
0: Ala, dobro.
1: J'étais une Marie Madeleine. Je te ris en français, car tu ne comprendais pas le long. Après 25 ans, tu es la cicatrice la plus profonde de mon corps. Tous l'appellent l'amour. Les autres sont guéris. La tienne se cache, puis réapparaît, revient, ressort et fait mal. Cela fait mal à mourir. Mon corps voudrait l'ouvrir, mais quand l'ouvrir, si je t'ai caché là-bas, je l'avais ouvert aux prêtres, aux frères, aux amis, au docteur, à la mère. Tous m'ont condamné. J'étais une Marie-Madeleine que depuis toujours aime Dieu. Quel Dieu, l'unique, le sien, le mien. Mon Dieu. Si capia già?
0: Ča sam ti ja reka da će ti to pojiti. A ti si rekla, ne, sad sam sva ovako, onako, neće pojiti, viš da gre. Sve gre, ne samo po domaću, nego gre i po francuski. Jo. Ča si prontala još?
1: Nisam prontala niš. Si kapija ča iz te pjesme?
0: Nego ča sam nema kapija.
1: A da?
0: Samo ljubav. Od prilika.
1: Da, kada ti voliš, ti pensaš da je on Bog. A Marija Magdalena je mala Isusa, on je bio Bogo čovjek. A i ona je bila u grihu. Znaš, tada su rekli, ako je ženska, im je opsjednuta 7 zlih duhova, ča je nego k. Mm-hmm. Međutim, danas je sve moderno. Drugo, ne znaš ča je grih, ča ni, ki u pravu, ki u krivu. I tako, gledaš na uru, ja ne znam ča biš rad još čuti.
0: Daj mi još jednu, pa ćemo se lagano evo pozdraviti. Ili ćemo reći, evo, kad će biti još uvojedna premijera, u stvari kad će krenuti onako jedna službena promocija Libra zbirke?
1: Ja ću ti na vrijeme javiti, ako me budeš ti ja...
0: To znači,
1: oglasiti.
0: To znači da smo mi imali jednu ekskluzivu u programu Radio Pula večeras.
1: Da, vero, da.
0: Evo, baš mi je drago, super.
1: Češ kratku, češ dugu.
0: Jednu kratku, ajde.
1: Jednu kratku, da ponizna budem, da nikome sjenu ne pravim, da tišina viče moja, kao i tišina tvoja. Samo da je najden.
0: Uh-huh.
1: Evo, me voliš. Svaki dan me isto pitaš, ja sam uvijek sama, radim, spavam i molim, ti znaš da te volim.
0: I to je to. Evo, tu ćemo, gled, nećemo više, stvarno, ono će se reći, dužiti. Gracijela, hvala ti puno na ovih, reću, pa gle, uricu vrijeme, evo smo se dužili, gle, pa nevjerovatno je, u 8 i kvara smo krenuli, u 9 i kvara ćemo se lipo, lagano, evo, pozdraviti. Želim ti puno sriće, puno lipih promocija, uz puno druženja, puno publike, evo, kad te na neki način moramo reći, evo, prati puno prijatelja, vidim tu, evo, na društvenim mrežama, tako da siguran sam će biti uspješno, a naravno, čim budemo znali datume i mista promocije, mi ćemo to objaviti u programu našeg radija.
1: Hvala ti, Lipa, hvala gospodinu Branku u tehnici, pozdravljam sve tvoje slušatelje po cijelim svitu. Hvala vam ki me podupirete, ki se radujete moje stvaralaštu. Ako bi me županija mjeno malo pomogla, bin više putovala po svitu, forši bin čuti tega mogla i osvojiti, povidati. Ja sam dobar promotor, moren mesaru prodati vegetarijancu mesarski nož. Kad bin tebe, moj Sergio, reklamirala i promovirala, meni bi bilo lako, ali govorit o sebi ni. Ja vas puno pozdravljam, hvala ti, Sergio, od srca.
0: A pazi, gledaj kako finijamo naše druženje za sada. Naša jedna jedina Elis Lovrić i Kova je naša.
1: Hvala.
0: Evo, gremo.

0: mača. Ma da sam ja na njihove meste bih i bendava di paveti i stavi na mesto.
1: Aj, lepi moj šinjor, ja vero ne bi nutela bit na njihove meste, ko što robi kuraja za bit na njihove.

Vjerujem pomalo da je bilo, a neću reći još to dosta svega večeras na Baladuru, ali čakule je bilo dosta, tako da ću vas ja za sada evo pozdraviti, puštiti da ustanete i dalje uz program Radio Pule, uz Baladur, uz puno još dobre muzike. U 10 slušamo svakako Kroniku dana, pokraj tega još malo muzike, u 11 gremo s mikrofonom po Istri. Kad ićemo se još put omisije da ga našega evoga velikega pjesnika, čuvara naše domaće beside, ki nas je nažalost ove dana napuštija naš Janko Crljenica. Evo, za sad toliko od nas, Branko Crnogorčić, još niko vrijeme za tonskim pultom. Ja sam Serđo Valić i pozdravljam vas evo lipo sve skupo do nedilje.

šansa jutro lik pogledat, da vidim ča zrcalo govori. Telo čoveka, duša otroka, znutri mi prozbori. Pa govori, tipkaš, pozivaš, života nimaš, lepi moj, kamo tečeš? Sve si debi, stareji, zapušćeneji, samo još ovo, vave krećeš.